Marie Osmond, there's no stopping your heart for a John Paul Young. I hate the music. En hy luister duidelik nie Bosveld nie, want niemand kan die musiek haat by Bosveld nie. Ons tyd vir 2 minute, dan kyk ons na die weer en ek gaan hulle vir jou begin met 'n groot ene. Johnny Clegg en Savuka se Scatterings of Africa.

0: Afrikaanse klanke van glans. Wel bly nou ingeskakel net hierna, kyk ons na die weer.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 2 Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin gewoonlik, soos gewoonlik, in Gauteng. Dis oggend miskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mpumalanga, oggend miskolle op plekke oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op die Laagveld. Limpopo, oggend miskolle op die suidwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. In die Noordwesprovinsie is mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. In die Noordkaap, mooi weer, koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar matig tot fris, suidelik gedurende die middag. En dan in die Weskaap, bewolk in die weste met ligte reën oor die Kaapse Skiereiland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai en sterk waai tussen Kaap Kolumbyn en Kaap Agulhas en ook stormsterkte bereik tussen Kaap Punt en Kaap Agulhas in die laatmiddag. Die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig wes waai, in die middag sal dit lig suid draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig wes waai en in die middag lig suid draai. En dan KwaZulu-Natal. Oggend miskolle op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai in die oggend en andersins lig tot matig oos tot noordoos. Kom ons kyk wat sê ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 11, 25, Johannesburg 8, 23, so ook Vereniging. Mpumalanga, Mbombela 15, 23, Ermelo 6, 19, Emlagleni 12, 22, Standerton 7, 22, Kakuza 20, 29. Die Limpopo provinsie, Polokwane 14, 25, Palaboro 17, 28, Sanin 17, 27, Mesina 19, 30, Lepolale 16, 29 en Mokopane 16, klim tot by 27. In die Noordwes, Klerksdorp 11, 23, so ook Potchefstroom. Mafeking 13, 25, Rustenburg 14, 25, Vryburg 11, 23. Oor na die Vrystaat en Bloemfontein 9, 20, Welkom 11, 21, Bethlehem 8, 19. En dan in die Noordkaap, Upington 11, 23, Kimberley 10, 21, De Aar 9, 19, Alexanderbaai 10, 23, Springbok 8, 25, Kalfinia 5, 21, Sutherland 4, klim tot by 17. En dan die Weskaap, Kaapstad 14, 18, Vredendal 11, 25, Riverstal 12, 25, George 13, 24, Woester 13, 21, Beaufort West 9, 24 en Oudtshoorn 8, 24. In die Ooskaap, Gqeberha 13, 23, Makanda 15, 25, Kraddock 9, 25, Graafrenet 9, 26, Oos-London 15, 26, Port St. John's 14, 25, Umtata 10, 26, Komani 8, 24 en Konse 13, 26. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 18, 26, Richards Bay 17, 28, Pietermaritzburg 11, 26 en Ladysmith 10, 25. As jy meer inligting wil hê, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Wel, hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Maroon 5, She Will Be Loved, wat ons daar so net na ons weervoorspelling laat volg het. En die weer lyk daarom lekker vanmôre, so daar so, jou planne vir Saterdag het so pas bietjie makliker geword. Ek het vir Marie Wilson volgende Just What I Always Wanted.

Voor ons uitkom by George McRae se Rock Your Baby, kom ons gesels gou oor wat gespeel het. Het was die klopende Rennie Yesterday, Drooms and Droom, sy dopsong, die chiffons met Sweet Talking Guy en Pieter Koen op die einde met Alphabet. Het ons deurgebring tot en met 11:00. Wel, goeienavond, baie welkom hier by Bosveld Stereo, 11:00 op vrijdag aan. En het was 'n publieke vakantiedag. So, dit het soos 'n saterdag gevoel, maar ons het daarom nog 2 dae van die naweek wat voorlê. Ek gaan vir hierdie uur nou wel begin met George McRae se Rock Your Baby. Jy gaan hom herken en jy gaan hom geniet saam met ons. Ek het ook vir jou Monja met Milkshakes by OJ's.

Christenberg, Don't Look Back voor het Monja, se milkshakes by OJ's en George McRae, Rock Your Baby. Dit is hoe ons die laaste uur van vrijdag begin. Dit is 11 minute oor 11 en ek het vir jou steps volgende. Jy gaan hulle goed onthou, hulle was baie populair daar in die 90s. Hierdie is Last Thing on My Mind.

So 'n bietjie van 'n tentoonstelling van wat plaaslike musiek vir jou kan doen. Dit was die Koffiesnops met I Don't Cry for a John Boucher. Ek en jy alleen in die somer. En toe al die pad na die 90's toe teruggestap met Steps. Last Thing on My Mind. Gareth Gates is volgende by Bosveld Stereo. Hierdie is Any One of Us.

0: My geliefde en immer gewilde Annelie van Rooyen bly net voor Gareth Gates, Any One of Us. Op die klop 11:30 en in 'n oomblik het ek vir die musiek van Luke Bryan.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek nou my skrif toe open in die boek van Daniël. Ons lees daar hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot 12. Dit is Daniël hoofstuk 12 vers 1 tot 12. In daardie tyd sal Michael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Dit sal 'n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was vandat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is, gered word. Baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot die ewige skande en veragting. Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om begrip daarvan te probeer kry. Ek, Daniël, het toe twee ander persone by die Tigrisrivier sien staan, een aan die diskant en een aan die ander kant. Een van hulle het aan 'n man wat linneklere aangehaad het en 'n bokant die water gestaan het gevra, hoe lank sal hierdie onbegryplike gebeurtenisse nog aanhou? Toe hoor ek die man praat wat die linneklere aangehaad het en bokant die water gestaan het. Hy het sy regter sowel as sy linkerhand na die hemel toe opgesteek en 'n eed afgelê by hom wat ewig lewe en het geantwoord, die hele vasgestelde tyd. Wanneer die gewyde volk se mag heeltemal vernietig is, sal al hierdie dinge ophou. Ek het dit gehoor, maar dit nie verstaan nie. Daarom het ek gevra, meneer, waarop gaan dit alles uitloop? Toe sê hy, jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. Van die tyd van die daaglikse offer afgeskaf is en die ding opgerig is wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aandrig, sal daar 1290 dae verloop. Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot 1335 dae verby is. Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. Ons lees net tot sover. Nou vriende, onthou asseblief die basiskomponent, 'n vaste geloof is beslis jou vermoë om God met jou hele hart te vertrou, ten spyte van wat ook al die uitdagings in jou lewe is. Weerspieël die lewe van Jesus Christus toe hy op aarde was. Toe hy sy onwrikbare en onvoorwaardelike vertroue in God Almagtig geplaas het. Kom ons sluit die oë. Vader, help my asseblief om U in alle omstandighede op my lewenspad te vertrou. Dit vra ons uit genade en nie uit verdienste nie, in Jesus naam. Amen.

En dis hoe ons saterdagoggend verwelkom hier by Bosveld Studio IOP met In His Hands. Goeiemôre en baie welkom by hierdie saterdag saam met die Wolf Leon. Ek het nie nog saam vir so 40 minute voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer vanoggend. En ons gaan saterdag op 'n hoë noot afskop. Dit is immers in die middel van jou lang naweek. So ja, daar is seker heel wat jy wil gedoen kry. En vandag is die dag. Ons gaan begin met Roy Orbison se Claudette. En wat so 'n hele paar jaar terugvat. Ek het ook vir jou Abba met Waterloo, net daarna.

0: Ja, saterdagoggend lank by Bosveld, dit is posdag waar ek my lippe neerlê voor dit Abba en Waterloo. Dit is 14 minute oor 12 en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Lisa Bronner, asemloos, goeie Afrikaans is nou daar. Voor dit, Beau Anderson, Bernie Paul, Be My Baby, al die pad uit die 80s. Ons gaan nou bietjie terugkom na die hede toe. Bruno Mars, Count on Me.

0: Soos gewoonlik net die beste plaaslike klank hier by Bosveld Stereo, Nadine se Juvenile vir Bruno Mars, Count on Me. Maar ons gaan by die plaaslike klanke hou nou. Ek het vir jou Jan Blom en Reine Welwet. Toe roep ek jou naam.
1: Voor ek nog kon verduidelik.

soos van die hart is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde seer beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwyn.

teen Jordan Jonita Du Plessis met voetspore. Dowwe spore. Weet wanneer die groot treffers se name jou begin ontglip, maar weet jy dis vroeg in die oggend. Wel, so breek jy dan nou ook aan tyd vir my aan. Dewald Verleen om jou tot ziens te sê op hierdie vroeë Saterdagoggend. Rudy van Deventer is reg hierso vir oggend. Hy het kollega John Lombard saam met hom. Hulle gaan jou geselskap. Rudy het hier ingestap en gesê hy is reg om te kom koffie drink en goeie musiek speel en daar is niks koffie nie. So, maak jyself maar reg vir die volgende 4 ure. Ek gaan jou los met 4 groot treffers. Ons gaan heel eerste Pat Benatar vir Shadows of the Night, al die parari 80, sy klein vrouwtje met 'n groot stem. Die Hewels Fantasties, Ballade vir 'n Enkeling, Steve Perry, Oh Sherry.

0: Goeiemôre, jy is ingeskakel by Boswell Stereo 107.5. My naam is John en ek hou vir jou geselskap tot en met 4:00 vanmôre. 5:00, sorry. 5:00 vanmôre, hoop dit gaan goed daar by jou. Ons wil ook net dankie sê vir die wat vir die afgelope paar ure. Baie dankie, dit was baie lekker gewees. Ons sien uit na hierdie tydjie saam met jou. Geniet hom. Hierso is Janita Klaasen se wense.
1: Oei, ek moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
2: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produk.

Nasie, ons het geluister na Janita Klaasen se wense en nou het ons geluister na The Allisons Words. Weer van my goeiemôre. My naam is John Lombard. Jy's ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Rudy is ook hier iewers te rond. Hy dink ek maak 'n bietjie koffietjie vir ons. Maar ja, ek en jy gaan lekker lekker musiek luister. Ons het vir Bonnie M op pad, Ivan Roo, Carrie Lee. So ja, geniet hom saam met my.

0: Dit was Brotherhood of Man en Barry Upton, When the Kissing Stops. Voor dit het ons geluister na Waldo Lotz, As Jy Dans. Dit is nou 12:45 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Ons het geluister na Billy Ray Cyrus, These Boots Are Made For Walking, Ivan Roos se single, en so pas Buddy Holly, Words Of Love. Nog lekker muziek wat voorlê. Laat weet my, gaan dit daar by jou? Kan my enige tyd 'n boodskapie stuur op die WhatsApp lyn by 064-115-2281.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Hy was Gary Lee, Hart van Goud. Voor dit het ons geluister na Maria Vidal se Body Rock en Kim Appleby se Don't Worry. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom, ek waardeer dit. Dit is lekker om van jou te hoor. Ja, moenie stop nie, dit is vir my lekker. Ons gaan nou luister na Babbitt se You're Making Me Want This. Nou ja, toe. Let me go.

Dit was The Killers met Human. Voor dit het ons geluister na Celine Dion, River Deep, Mountain High. En ons het geluister na Armand Hofmeyr, Vuur en Vlam. Ons het sopas die nuwe uur inbetree. Hoop dit gaan goed daar by jou. Hierso is dit rustig, rustig. Nou ja, ons gaan nou 'n bietjie luister na Bungles, as a video killed the radio.